momento mirabili, passionis tui memoriam reli Christi, tribo eques homus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari,